0: wete gei dɔdɔnu to se zɔ atɔ lɛ tɔn.
1: mɛ tse xɔntɔn xota kleun kleun ɖo to tɔlɛ yi mi mi mɛ bi mi ma fɔn gadziya xota kleun kleun egbetɔn mina bɛsi xodzrawoe ma fraternité dzi eye woawlã dowe ma xɔetɔn dzinu mi egbebolɔ bɛsi xɔmɛ eyi branli etɔn wayi kplɔ yi dzi alavɔ daxo eyi siɛnsɛ peo eyi fransɛ toɔmɛtɔn benetɔ fili nu xoxo ko jɛda yi ye bɔn eyi hɔnhɔn dokpo ni xodzrawoe ma le awlã bodɔ bonu anayi ŋgɛnubuwoe ma certificat de pɛtu do kanu diɲɔn we ma adatiya ye fie anagbɔn ye kpodo azɔ ye kponɔzɔ wa tɛ tɔnkpoɔ biwɛ do xodzrawoe ma mɛ xodzrawoe ma le matinal etɔn ye gbe ewa wlã do we ma xɔɛtɔn dzi bodɔ wada yi kpo macron kpoɔ edo tekpɔn sikɔn ena tɔn do nuwalɔgbɛ yemɛ wòlɛ tɔn ena nɔ zɛzɛ ye xodzrawoe ma le awlã bodɔ ali daxo egosi dogbotɛ krake sɛmɛ karefu tɔn tovilɛ do vɛmɔɛ desu xodzrawoe ma dynamisme info etɔn ye gbe ewa wlã do we ma xɔɛtɔn dzi bodɔ sewa madɔ ena nɔ sisɛgun lɛ mɛ do benetɔ mɛɔ nuwalɔgbɛ axɔsumado nde mɛ ong trc wayi yɛwenu gan roje rungbedigɔn nu vaxɔtɔn eyi etɛwutuwɛ nuditɔ dokpo kana nɔ xoyɔgbeyɔ xodzrawoe ma le awlã bodɔ toxoɖɔgbɛ ta le démocrate lɛ mɛɔ dɛmɛnu leyɔn dɛyi gbɛ azɔsi mɛ xodzrawoe ma le awlã bodɔ ŋhɛnubuwoe ma certificat de pɛtɔ kanuwɛ enanɔ yi de din edo disponible en ligne dɔwɛ edenɛ xodzrawoe ma l'informateur etɔn ye gbe ewawlã do we ma xɔɛtɔn dzi bodɔ eyi azɔnukɔnukɔn tɔn eye romiado wada yi wayi elize yɔ ena do gawu nu nuwalɔgbɛ eye do paris toxoɔ kpotokutɔn toxoɔ kpotɛti ye xodzrawoe ma le awlã bodɔ do gbɔxi kɔn edo vivɛ do rɛnumlɔ dokpoɛ dɔ foyi tɔngbewa ruzu nɔtɛ adzodzaɖo kanu sibɛ kriminalité tɔn lɛ tɔn xodzrawoe ma labusɔl etɔn ye gbe ewawlã do we ma xɔɛtɔn dzi bodɔ nuwalɔgbɛ dɔn benetɔ kpoto fransɛ tɔ kpo tsaɔ wɛzɔnbɔ wada yi paris tɔ mɛ bonamɔ macron bɔ yena dɔ xode lɛ xodzrawoe ma le awlã bodɔ bonamɔ sansi jɛ do sansi donu do benɛɔ tovilɛnɔ togbeɖɛ ɖɛ hɔɛtsobonɔmɔ jɛ eɖo mɔ tso atsɛkpikpa wana gadzɛwo tovilɛ dɔ sansi kun ɣan do tomi tɔmɛwo xodzrawoe ma labusɔl do kpoɔ kale awlã bodɔ bonamɔ we ma eka gbɛtɔ do kpo eta sivil yiyɔ vimitɔn adɔkpo owe degba owe afɔwo kawe ko atɔnukun ɛnɛ 50109 enfants wɛkoyi masu flan do kponɛ xodzrawoe ma la nation etɔn ye gbe ewawlã do we ma xɔɛtɔn dzi bodɔ fransɛ tɔ mɛ eye wada yi yiyɔ fi gege nagbɔwɛ de do paris tɔ mɛ xodzrawoe ma le awlã bodɔ bonamɔ vilɛsi tsidzoe ma yi masu flan do kpoɔ vi adɔkpo we degba we afɔwo kawe ko atɔn nukun ɛnɛ 50109 enfants wɛkoyi din xodzrawoe ma matin libre etɔn ye gbe ewawlã do we ma xɔɛtɔn dzi bodɔ do elize yɔ benetɔ wa alɔgɔ akɔɛtɔn ba gbe bona wa nuna xodzrawoe ma le awlã bodɔ gbɛta eyi kplikpli mɛ to kpɔn la lɛ tɔn do benɛɔ dɔ mi do azɔna bɛwɛ la tsɛkpikpa safɔ do dokɔ décentralisation 3.0 do luk yankadzahwenu xodzrawoe ma sɔlɛ yi benɛ info etɔn ye gbe ewawlã do we ma xɔɛtɔn dzi bodɔ do toxo ɖuɖɔsi alenu do benɛɔ ye mɛ eyi gufɔn do atsɛkpikpa titɔ opposition do xodɔwɛ do tɔmɛ bɔ ye mɛ eye de atsɛkpikpa dzi mouvance lɛɔ do xui radio eye ma do azɔ awɛ aye dɔwun xodzrawoe ma le awlã bodɔ wada yi kpodo dangote kpoɔ nue do xɔtɔn yi yi tɔmɛɔ rɛɔ ena dɔn dagbe gege wanu benɛ tomitɔn bona do foxo ta kleun kleun egbetɔn mɛ afo do xodzrawoe ma le potentiel dzi ewawlã do we ma xɔɛtɔn dzi bodɔ mayɔn wa dakɔɛ zizan linu do lase naasi azɔxoyɔ bɔ mɛ wuliwuli nukan biɔ mɛ kpodo kpɛnbɛ menɔtu domɛkpo do tekpɔn ye mɛ enelɛ bɔ yena yi gakpa mɛ xo ta kleun kleun egbetɔn jofro atoli ewɛnɔ mɔdzi bɔ mɛsɛn tɔmitɔn françois dosu dosu mɛjɔ mɛsɛsi xuena bo xanu mi bodɔ enibo yi sɔ nu xo ta kleun kleun de vo

0: sinsrame do e mina yibona timenu mino nyamvi e sotu bo dado asi e to e ko dawaye mina tunno ponole e dere ko wuri wetenu won kadia die mina tunno asangbango li dosun ton ewe nyamvi do potin bo so otu bo dado asi e ton e popo kono po be o yan si ni po e hun we nu e so tu bo di dade we yo e so ru asi ni e a no nu vi o ti te bo so nu mo pe yin gbe o to me mo ho me si e bo e je gudo ton kaka bo so tu e wa yi dade ru be yeru sin o sra me don enu ene on jeri e da tu ene on de yo e zrombo di do sin o li do sun me don hun mi na tun lo no no ene o e da tu mo nkan ton nu do ye he so gble gble ton bo so wa o to to hwe kuno le ton e mi no yodo to to hwe si nu ale ton e ewe so wa e no fun yo e wa so yi o to to hwe da ho mi ton bo e pe nu kun do wu tu ton e lo nu kun pe do wu tu ton e azan ton go nu kwa son ton ko ya fowo ko atan lo kun lo po go me mi de otan no nu ene o e wa yin ma tin ton e ka je sun won ba di kaga ye o so mo sun won ha ko pon mi ton lesin awon tin wa yin me din on alo ko je eye wu bo ero pon ko o to pon la vi nu kon kon ton ton me kan ko ko me mi no ko do nu mi we de din bo semba e je ka bo ina ina bodo eye wu o semba re ko te pon ye din bo ina bodo eye wu bo ina ve trili bo mi sebo tun lo mi na so ro o to mi mi hontan to mi to bo ene yin wi wa yi to to ko gba to ko da pa ko e mi na yi bo na ti mi mi no o to gan mi direton rumia da wada yo e ya do gbeji zoni ton yi e ganji da ye nu di o o francisin to o me don we e ye yi bo e ho me e yan zan ton go ko yan sun ton e yi to gan sin no ten e no yo do elize yi bo e ye podo o to gan au France ou tanto Melacho Emmanuel Macron pour yemo edele bodo hosin hosin wewe akuno zangbe ewa ye plekple nui wado potin bo yeblo na do montembo do hoko do yeme yin o nukune di gan nukune di Afrika to otan e kwa tenu akwe zikan Afrika to otan temen temen le na do montembo do hodo o nuko yi de reyon e na zankwe gmo bo Afrika tu ogbon Afrika tu o ina inu kongbon yo ye ple bodo hodo agba ene o pe bo gan nukun leji Afrika tu o tole ye ple bo to gan mi ton lo eyin no poro ple ple ne osin ndome bo ye lo nukon na iho Afrika tu o ton si e ren o ina bi pe ton ni bo pe ne ile ton yo ina sun gege yo e do ho teme teme deji le kana wa nu gbon alo alo me Afrika tu na wa nu alo alo me kodo o France to opo bo nu ko yi nantinu o to vito si Africa to oton gbole yo ye do ho enele bi we to bo e ho me o o to gan romia do wada yo e wa yi o to gan sin o nante mo e ye kodo me la ho o to gan Emmanuel Macron po ye lo le do ho sin ho sin lo de gbe ne to mi ton kodo o France sin to opo e na wa zo do po bo nu ko yi na si ho tinu o bere to mi ton lo wa kwezin tan pawe o dupo pawe podo o ninno me o to vito si bere to oton le de yo ye do ho gegero apa ene le pe bo mi se bo tun lo ni la soro o to mi kon ton to mi to bo ene wi wa yi to ina ti men mi no ayina jayi to vi to sile ton o pono le e dele lo kan ton ho e ayi hongbe bo de to vi to sile na si hu si alita si ogbon le yi e dele lo kan ton ho e e ka ro kan ene on ho e sin o hwe titi hwe je ten ye o to vi to si gege ti mo le pro o ta sin e no alita sin le we bo e so keke bo khali le ji e fi e ma do na gbon e o nu e maru na wa e pataki eyin o eyin o panu pe ohun me atonu buru wa le ji bo ero dandan me bo ero na si e wa jali pre hon ton le sono tun o panu pe de ka ro fun be ero na pon dandan me bo nu e danu me yo ewe ina kwe do wa pono gan zamari segle ewa do ho pataki de du to vito si eno da lita si yon gba wele ye bokale ati me nouni nome idu na zan wenu e mon pan kwe o umens ene no atono le do wali ple honten le yo ele ati me nou deji minu mina du to me la ho
1: yon la do mouman do to vide le ti bo se do to men e banan yi sen pataki sen yi alita sen le yo ye de yo yon fon gubo sen jen nan ba Imi la kendo sen le wo, awa li ple hon kante, bo mi yon fo wo ta hon, ananote. Ba mamu wana ta, we choba nan tito. Mi ka moro, sen de yon me kike don ba. Mi yon fo wo don ta, be, edo ti, fa, mono di do. Bo sonon le do, edo yue a li ta o vidan jeo, e sonon le mon koto. Mi yon koklo jodon, lo le ta o, mene le ti mbo, e yon versi do mina to zumbo yi. Bo ti, e yi mo an, mi yon koklo jodon ta o, e yi kele do son ba non te, ba nan non te. Do, Koklo jodon ta o, fovon wè non bote ou, bonon ta. To vi ke katoun wè nè, mede le katoun, bo banas in sen wè, bo, mi yon fovon wè, eta, koklo jodon ta o, ino ti, me ke gedo sen nè ou ba wè. De vole ti mbo, ena zè do disi mè, eton, bo mi yon fovon ta o, yon do do, fon bo yon do, wè ki joba do, a disi kwe, bo, yon mwono je kwe min do, a che bo nan di do a disi kwe do, keke non de do a disi kwe bo ja, monto non de do a disi kwe bo ja, sen bi ba wè yon nè ou. Chono ana tida de sito yo, nou mi yo fobo tao. Ga, nde timbo yin ga, ema yin koklo jono an. Bonado, bonado titawe, banamo ga an. Edo titawe an a reyana dido. Bwana we kleda a reyana dido de sito yo. Abi, mi yo koklo jono do nyan nyan mbolo yo a reyon ana dido de sito yo. Mege getu ene amono basen yo.
2: Ana uson dete fi a kwe ana yin. Ani kado yin ya weye, nte do chocho donu weye bo. Ana do wezunji, bwana yibula alita ovi. Alita ovi teo, ama gble ou fantake ya on, kukana we wan. Ana ikwe ton do toye me eno yi, bo bonson le ko a on, ana ikwe ton toye ne me. Bwana do fi kwa sikpo, alwe me.
0: Ele koe, mena ko Jean-Marie Segle yo, eti meno o zogmen o nou kwanton no e non do alikple ronten mi ton le wene, e kala yengbe wwan, pata ki se do aligonta e fon, ye non do se on gbawe alita se le gbawe le ye, e wanyen gbe wwan se do e bo se mbay do tekwen ye, eti menu ye, teme teme minu, mina do to mena ko.
1: Mi ama sa yo de die di mi pono le do ali teme teme le ji. Ba sen ya li ta sen mi babo to vito si le sou nou yon nou yo po meko ye ni sen bo mi ka moro ene le blo e de bo me de le do sen yo e bo do to nou se we nou sen de de do to o me on e nou bo vivi nou mi bo mi to kuto nou ye amon me de fon gu bo tou lo sen je mi na ba bo sou wi bo sen je ite na ba o mi lo mo mi do pesi somen pono le lo do pesi somen bo sou sou de je ka o mi nana me mon koton sen ba e non ho me bo non vetri li o mi nana me mon koton amon me sen o e de an yabo e non ba pono be wezun pataki zo gwen do te zo gwen fo vota beno din fa pono be wezun pono bo pono pa mono do nou e jo me le blo e o walo e de si Zay mi nan zan kaba lona che me mon koton wo, mi kon son tuto binti. Bo, me de kai, ya de ou kakabo adalo me mon koton wo, ene on, ena ze, kanpa jakwa jabo si. Bo nou, nou e bayo, e de sou non akwe do.
2: Mi bon, tafwe lo men, bo do du do nou, tovi sou nou tovi yon do. Eni yin se, bo son tete da li le ji, me de dwe ne blo e mi do ye wuriwe. Ado keke to e ji, bo kwe, tak bakun to e, bo sin ka on gandji yon, alita ovi abawe yon, tatwe san ak ba, me do sene le yon, mi dobe nou tovi e do sene le yon. Me ka fon gu bo mono khu yale abi no so khu tak bo mono vle nu pono sikan mi mwene lo mi do wuri wuri we do ko letin bo fie mana gbon ayo fie ne we no igbon a fozo ton san lide keke san alide bo moto no san lide keke kun tole kan ja liye te tondo bona kha agbasa eji moto na gbon me de rene blo mi do me mon koton le lo wuri we ena dark ban zegi zegi nu moto bo moto o ena na zon we eze ku ye we na zero bo ze chere me o mi do ne lo lo wuri we ebe me le wuri da li eji tin bo ena blo ti po mo e vo ba no ti o imo ya mi na de u kaka I kaka tin sa mi na de u kaka I kwende me do kuro po na tun lo njile mi ton si fwe mi ton gbe bo khali gi o mi na insin ali tase bo na le bo wa I kwe gbe we a fo e nu e ba mi de o ne en do akwe ba to akwe gba me we zon be do le blo wea, do mede le no do, nwe ne le wuli do, be, to vi le ton, konu ye, ewe mi anukunu, mi mek bono le.
0: Ene, konton, todo mi to, e hwame ton soro mwona wea, mena kwa krisi an fwase ti enwe no, o mwon le ji bo se, ime me sento mi ton toni, saku sin be, se do bo mi se do, kwe mi ton le be, zane di e gan, tanton na kwa yo, gan, o fong be gan de vwo, e kana kwa la gwa me ton sa, e bo yi zane.